Atane minute ni piyum nane lilla realoma. Tutsi ane alutuni kio hatama. Tutsi malanga yoke na nanga tutsi malito aloma. Isame na nakomilo ni ko anukuti me.